Nam Dios estat Dios, chonto tok tua, chonto tom awal, tok nikvedetse. Eskun chamek vachem kukub kshola, nachsamat kukub ap kshola, meate atat chach, totokhun nakei ate atchem atokho, okelakei atiicha. השתום כתכום מכה, נן דיוס, תת דיוס. שכחון, נצחון, תקיום, תשתכלל, תשמענה, ותשאית קריץ חפות שבו, תשייה, ותשאח, תוך כמות חובה. טיבח, ניקולס, בן בוניפסיו, קסטניון יוק, סירילה, אלחנדרו, דומינג, אלחנדרה, דומינגו, לופס, שכחן נדיה, ראשית שכחן הפמיליה, מושטלבי, תוך שתכמון, תוך כוח האחר, שאל אלו, תוך מנחובה. עוד כאולן אך יקילה, לא קוראו אותו עוצלו, מלת שכחו לך תשמן, לא תתביה, תוי חביצלו, תשלוחי מחרו עוצלו, עוד לחו הדיך עדת דיוס, עד שתלה, סיפרק לגבצה, אמ שתלבסי פרי יחץ, הלך לקשולה, תוצאת אנחון, תוש תוכן, תשתוך כוח, נמתה.